0: ma Katarina ti ya duari en kwanyo yen nyuwa mi duku bikel yari neri
1: iti winyo o radio piyom yej kere wer kwaro
2: bibi mar me pacho
1: iti winyo o radio.

0: iwinyo iyibi yibi kai old radio keken iyom yej kere wer kwaro
1: alishani winyo
0: mar me pacho iti iwinyo old radio

0: Chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah,
0: iti winyo already.

0: London.
1: All radio. Piyum yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo all radio.

0: Omar Mepacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Omar Mepacho.
1: Iti Iwinyo or Radio.

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro ta iroko kalu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela
0: ah iti winyo o radio.

0: Old Radio.
1: Iyum yej kere wer kwaro.
2: Alishani winyo kwa.
3: Mar me pacho.
1: Iti winyo Old Radio.